bu ñak solo la dundu bala am solo xam xam la lu ana ji bari bari bu xam xam la su ko xam xam la le rek tabarkal dundu ba am solo